0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Хвилина варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтової Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Авдіївську, Селидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення в Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста, вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Супроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Життя. Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо. Четверта година.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Top Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Боровик, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічне лідерство» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда Центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команди долучалися до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Моркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічне лідерство» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня Державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття Державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символа українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежного роду, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського», а від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
0: «Топ Мюзик» на 104.4 FM.

0: 104 і 4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського кожного тижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. З кожним разом кількість відвідувачів, особливо з дітьми, зростає, адже у нас великий вибір дитячого одягу та одягу для підлітків. Також у центрах ви можете отримати допомогу у вигляді палець та ходунків. Ярмарок працює щоп'ятниці, проспект Гімназичний, 61 та вулиця Затишна, 2, соцмісто, з 10.00. Кожної середи на проспекті Нескорених, 28, лівий берег. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами. Проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.
4: Сонеш

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів. Двері!

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: чисто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтової Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Авдіївську, Селидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення в Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста. Вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Супроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низько підлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Top Music. Радио, радио твоєї громади. Топ Радіо. 8 година.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. 8.00 на годиночку, 16 вересня, середа. Усім доброго ранку, усім слухачам ТОП Радіо. З вами в ефірі Юлія Золотарьова, поруч зі мною Настю. Настю, привіт.
2: Привіт, доброго раночку. Сьогодні в мене, знаєш, прям настрій чудово, тому що я прокинулася, іду по вулиці і сонечко світить. Думаю, все, я записую подружкам там відео, так, кажу, в мене сьогодні гарний настрій. Я говорю, нарешті, ура, бо вчора я прям йшла така недовольна, тому що була погода прям така похмура.
1: Та похмуро і холодно.
2: Воно впливає, так. Воно впливає на наш настрій, тому сьогодні я впевнена, що у всіх буде дуже гарний настрій. Тому що, по-перше, ми зарядимо, по-друге, сьогодні сонечко. Тому взагалі, чому не порадіти? Сьогодні середа, ще 2 дні залишилося.
1: А це маленька п'ятниця.
2: Так, ще трішечки будуть вже вихідні, тому взагалі чудово.
1: Так, та вчора взагалі, до речі, такий вітер сильний піднявся. Я вчора була, ну, у мене зачіска була хвостик, от, то він так мене розлітався, думаю, зараз і мене знесе з цим вітром і з хвостиком. І
2: я хотіла зробити крабок, він не виходив, думаю, та що мені тут до Сановочки, трішки пройтись. Ага, я як вийшла з радіо, в мене отак от такий кіпіш на голові. Потім ледь розчесала волоси, думаю, да, все, більше я так не виходжу на вулицю.
1: Та так,
2: це було великою помилкою.
1: Так, у вітряну погоду треба збирати волосся.
2: Ну, хто знав, що прям так вітряно буде?
1: Та ніхто не знав.
2: Ну, от, тому, ну, трішки укладочку таку зробила, незвичайно, чому ні?
1: Ну, нічого, тут, до речі, зараз не було вітру, майже взагалі
2: не було.
1: Було тихо-тихо.
2: І
1: тому,
2: трішки тепліше.
1: Так, і тепліше, і сонечко, і взагалі, там, по прогнозу. До речі, може, і прогноз...
2: Ну, добре, так,
1: давай,
2: ладно, давай. Зачитаємо зараз.
1: Давай тоді.
2: Так, сьогодні максимальна температура буде 20 градусів. Весь день у Кам'янському буде хмарним, проте без опадів. Це вже чудово, що буде без опадів, тому що щось трішки цей дощ вчора мені трішки набриджує.
1: Та так, все
2: не
1: правильно.
2: Хочу вже більше.
1: Все, сонечко, але, повертайся.
2: Так, але буде хмарним день. А можливо, це просто в якійсь частині Кам'янського буде хмарним, а у нас буде тут сонячно.
1: А у нас сонечко буде. Можливо, то в районі, так? А в Кам'янське буде сонечко.
2: Може. Ми ж там будемо чаклувати.
1: Так, так, ми ж там, пам'ятаєш, понеділок, так, здається, ми розводили так.
2: Да, так, хмари розводили, сьогодні будемо так само розводити.
1: Так, працюємо в тандемі, працюємо в команді. Ну, і, звичайно, працюємо в команді з нашими слухачами. ТОП Радіо, тому залишайтеся з нами. Ми максимально будемо намагатися зарядити вас позитивом, гарним настроєм, чудовими новинами, класною музикою. Тому ми з вами рухаємося далі. За декілька хвилин повернемось до вас чимось цікавеньким.

партері поруч. Хвилювалися, як мак. Знаю чоловік, який сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі.

0: 8.13 на годиночку, 16 вересня, і ми до вас повертаємося з святами. Будемо дізнаватися, які ж сьогодні відзначають у нас свята. Настю, розповідай, що там у нас?
1: А я буду перша. Ну, добре, домовилась. Так, сьогодні Всесвітній день Барбара. Це глобальна подяка підкреслює важливу роль, яку Барбари відіграють у житті громад по всьому світу. Тому сьогодні ваше свято, ми вас вітаємо.
0: Майстри, до речі, так, це великі майстри, тому що потрібно, щоб завжди наші хлопчики виглядали гарно.
1: Та? Ну, так, звичайно.
0: Були максимально красивими. Тому, Барбари, вам руки. Лише удача повинна бути. Так, наступний наш день, який сьогодні святує, це Європейський тиждень мобільності. Це така традиція, його святкування була започаткована у 1994 році. І запропоновано щорічно проводити акції, закликані зменшити обсяг споживання пального. Так, Настю, велосипед, як ти, їздиш?
1: Звичайно, в мене в дитинці було два велосипеди, ми завжди їздили. Навіть їздили, знаєш, на Синій мостик туди, коли батьки не знали, що ми там, вони не дозволяли їздити туди.
0: Далеко,
1: да,
0: до речі.
1: Просто тоді ми трішки менше були і не дозволяли, ми поїхали, і потім приїхав назад. Я кажу, все ж нормально, я приїхав, все добре, потім вже сказала по ділу. Так, ми гасали, так, дуже класно, мені подобалося, потім вже все. Трішки постарше стало, складно стало кататися, і вже все.
0: От уявляєш зараз таке хобі на топ-радіо, на велосипед.
1: Та, я буду довше його спускати, ніж я буду їхати на ньому.
0: Ну все,
1: але тому ні.
0: Шкода.
1: Ні, велосипед то трішки дитинце вже відійшло, все.
0: Хоча я багато бачу по місту, що катається, ну, на
1: велосипеді.
0: Тому, ну, це класно, це круто. Звичайно, в непогоду то така собі історія, але ми за здоровий спосіб життя, до речі, це не лише економія, так, там пального чи ще щось, а й це твоє здоров'я.
1: Так, це для здоров'я дуже корисно. Тому взагалі супер, це швидкий такий транспорт твій, мобільний, який ти зможеш вдома зберігати. Тому взагалі супер. Зараз поки що на двох своїх ніжках ходжу.
0: Ну, так.
1: Це мій, так скажемо, транспорт.
0: Будемо переміщатись так.
1: Так, давай.
0: Далі.
1: Так, сьогодні також день плейдо. От так от. Це глина для ліплення, подібна до пластиліну. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві воно вже почало трішки так популярності набирати, тому... Але в мене його не було, в мене був інший пластилін, але все одно це я бачила в інтернеті прикольний.
0: Це моторика. Да. Так, це моторика. І хендмейд. Ну,
1: звичайно.
0: Так, тому якщо хтось захоплюється, хтось там ліпить, то сьогодні ваше свято. Ось так.
1: Ну, я знаю, по дітям вони це дуже люблять робити. Там, коли в них питаєш, я там то зробив. Говорю, класно, згадую себе, знаєш, трішки, коли на них дивишся, думаєш, о, колись я така була.
0: Так, така також, там витворяла щось. Так, ну і ще сьогодні такий, ну, максимально святковий день. Сьогодні день народження Джульєти. Ось так. От народилась вона 16 вересня у 1284 році. Ось так. От тому... прихильники Ромео та Джульєти, так, то сьогодні її свято. Сьогодні вона, ну, не святкує, звичайно.
1: Ну, вже не святкує, так. До речі, поза ефіром ми щойно такі думаємо, так, скільки ж їй років, скільки вже років, ну, зараз. Порахували 742 роки. Отак, уявляєте вже?
0: Так,
1: ну, це взагалі.
0: Довгенько.
1: Ми сидимо такі, думаємо, так, це довго на самому
0: так,
1: рахувати.
0: Історія,
1: такі...
0: да, настільки? Так. Так, тривала досить. Тому сьогодні ось такі у нас свята. Звичайно ж, можливо, у когось сьогодні також є особисті свята, такі як день народження, річниці.
1: Та я впевнена, 100%.
0: Тому топ-радіо приєднується до привітання, обов'язково святкуйте, насолоджуйтесь цим днем. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі. Зараз у нас невеличка рекламка, і ми до вас скоро повернемося.
2: Реклама на топ-радіо. Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плей».
5: плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8:24 на годиночку, і ми до вас повертаємося. Повертаємося, звичайно, з чимось цікавеньким, з якимось то новинами. Так, будемо з вами розповідати, що там трапилося у нас. І от така перша новина, так, що відбулася так церемонія вручення премії Еммі 2026. І, звичайно ж, червона доріжка, вона зібрала, ну, просто неймовірну кількість зірок. Вона вразила своїм гламуром, адже так, ну, максимально підбирали свої образи, так, всі присутні. І от найоригінальнішою, ну, просто виявилася Меган Сталтер. Вона буквально стала, ну, самою Еммі, самою цією премією, так, адже вона, це акторка і комедіатка. Так от, вона прийшла на 78-му церемонію Еммі в образі самої нагороди. І от весь образ — це золото від голови до п'ят. Воно, це було фарбоване тіло і волосся, і золотий топ, і шорти, і величезні крила, і сфера атому в руках. Ну, тобто, прям вона повністю відобразила цю статуетку. Ну, так, досить цікаво. Я переглядала і відео, і фото. Оригінально, екстравагантно, можу навіть так сказати. От якщо там зірки підкорювали червону доріжку просто образами, звичайно ж, від відомих дизайнерів, то тут Меган просто прийшла в самою статуеткою. Такого, напевно, ніхто більше не зробив. Настя, от як ти думаєш, от тебе запросили на головну подію, на якусь, на якесь вручення. От як би ти підкорила червону доріжку?
1: Ой, знаєш, я ще навіть про таке не думала.
0: От ти уяви.
1: Ні, ну, звичайно, що якийсь такий би образ був прям дуже такий, що в душу запав би, знаєш, що він був би красивий.
0: Ну, дизайнерський, я
1: так,
0: думаю.
1: Звичайно,
0: так?
1: Щоб він по дрес-коду підходив, тому що я впевнена, що на цих доріжках є якийсь дрес-код спеціальний і кольорова гама. Тому, ну, я би хотіла, якщо чесно, образі, це прикольно.
0: В образі статуетки не прийшла?
1: Ні, тут вже не прийшла, ні.
0: Але, ну, ти уяви, як людина, да, от, ну, все в золото пофарбувала, все повністю. Ну,
1: знаєш, за що я думаю, от я як подивилась цей образ, як вона буде відмиватися? Ось мене це хвилює, знаєш, трішки, якщо чесно, там буде вся ванна золота просто. Волосся,
0: а ти уяви,
1: ну,
0: це,
1: та, це взагалі, я в шоці.
0: Ну, класно.
1: Ну, це, звичайно, якщо чесно, сміливо дуже. Але,
0: сміливо.
1: Ну, незвичайно, якщо чесно, тому взагалі супер. Знаєш, на цій премії завжди у всіх, я бачу, попадається фото, те, що у всіх дуже сміливі образи, тому що це не просто там якась подія, а це церемонія вручень, тому вони всі повинні бути, знаєш, як в дитинці казали, як з іголочки.
0: Так,
1: прям ідеальні.
0: Ну, звичайно, вони хочуть показати себе, так, виділитись, ну, в якому-то образі, так, вони хочуть привернути увагу, ну, тому це важливо, ну, і звичайно, щоб були гарні фоточки.
1: Так, ну, звичайно, це завжди так, знаєш, більше так. Для дівчаток, ну, для хлопчиків також.
0: Так, готуються всі.
1: Та, звичайно.
0: Обов'язково. Ну, але ми от переглянули, ну, справді класно, ну, от такі гарні сукні і все, ну, це достойно уваги. Щоб видно, що люди готувалися максимально довго. Так,
1: так, звичайно.
0: І наполегливо.
1: Ну, для такого потрібно дуже довго готуватися, дуже ретельно.
0: Так, це досить серйозна така премія.
1: Так, звичайно.
0: Тому...
1: Так, ну що, переходимо до наступної новини. Екс-ведучий, хто зверху отримав штраф у 5 мільйонів гривень через рекламу казіно. Так, виявилося, що на інстаграм-сторінці блогера Богдана Шелудяка рекламу азартних ігор, що порушив вимогу законодавства. Отак, і на нього застосували санкцію на 5 мільйонів гривень, уявляєте? Ні, ну, якщо чесно, то ну, якби перед цим потрібно думати було, на що це робити, тому що це вже давно в Україні заборонено це рекламувати.
0: Звичайно,
1: і,
0: звичайно.
1: І ну, це якось підштовхує людей до цього, а це, ну, проти правил. Тому...
0: Ну, невже там настільки великий гонорар за цю,
1: ну,
0: рекламу,
1: так.
0: Не знаю.
1: Чи він покриє цей штраф, якщо чесно?
0: Але я не думаю.
1: Я сумніваюсь.
0: Ну, так, я також не думаю, що прям настільки. Просто ще є, ладно, це на сторінці казино, бо, да, він ще й в нього на сторінці. Ну, тобто, він прям вирішив показати всім абсолютно,
1: ну, я
0: що
1: шоці,
0: він рекламує.
1: Так. Тому що він став відомий після серіалу «Київ день і вночі». Дивилася?
0: Так, ну,
1: дивилась.
0: Та була історія, звичайно, так.
1: Так.
0: Це було давно і не.
1: Так. Після він там і в школі знімався, і став ведучим то зверху. А тепер отак от, мені здається, трішки свою репутацію ну, стане трішки анормально, на низ, так, нормально, так, да. Тому,
0: взагалі жахіття.
1: Ну, це його життя, звісно, це його вибір, але ну, я не знаю, що його на це підштовхнуло, це зробити.
0: Гроші.
1: Гроші, але ну, потрібно було думати за наслідки потім. Завжди, знаєте, що я вам хочу сказати? Завжди думайте наперед, які можуть бути наслідки, тому що це дуже важливо.
0: Він не думав, що хтось це побачить, хто потім зможе притягнути до відповідальності. Але, ну, вже як я, ми говоримо по факту, так, все, відповідальність 100% буде, тому не грайте, не робіть так, це заборонено законом.
1: Так, краще, ось, знаєш, щоб я сказав, йдіть на звичайну роботу, працюйте своїм трудом, і все буде добре, досягнути
0: цілий.
1: А як
0: же удача?
1: Ні, ну удача, звичайно, точно, але давайте будемо...
0: А як же азарт?
1: Ні, знаєш, давайте будемо працювати,
0: давайте.
1: Ну, не порушуючи правила, тому що, ну, зараз можуть наслідки не бути, а потім можуть бути дуже величезні наслідки, і будете просто жалкувати, що тоді, ну, трішки не той шлях ви вибрали.
0: Так, тому обирайте правильний так. шлях завжди. Така мотивація і порада від Сапрадіо.
1: Ну, знаєш, всі ми не без гріха, ну, у всіх щось там було. Але все одно, мені здається, на помилках потрібно вчитися.
0: От він вивчиться, коли йому 5 мільйонів штрафу заплатить, то він вивчиться на своїх помилках. Ой, все, ладно. А то ми зараз підемо в кримінальний кодекс, цю історію будемо.
1: А чого б ні?
0: Про свої помилки розповідати, про чужі помилки.
1: Ні, про це не треба розповідати.
0: Та ні, не будемо, все. Ми все завершили.
1: Ми будемо рухатися просто далі, і зовсім скоро буде гороскопчик. Там буде щось мотиваційне та позитивне.
0: 100%, тому дочекайтеся за хвилиночку до вас повернемося.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 8:35 на годиночку. Ми до вас повертаємося, як і обіцяли. І, звичайно ж, традиційно ми до вас повертаємося з гороскопчиком. Тому будемо дізнаватися, що нам сьогодні підготували зірочки. Ну і починаємо, звичайно, з вами з овнів. Отже, овен, сьогодні вам може знадобитися дипломатія. Не кожну суперечку треба вигравати. Іноді достатньо просто не втратити хороший настрій. Ну, а в цьому вам допоможе топрадіо.
1: Так, ідемо далі. Телець. День може подарувати приємну знахідку. Перевірте кишені старої куртки або сумки. Раптом там заховався маленький бонус.
0: О,
1: знаєш,
0: клас!
1: Після зими там курточки перевіреш, опа, іноді бонуси. У мене часи ковіду там завжди маски були. Думаю, ну, не ті бонуси, які треба.
0: В часи ковіду так. Але от я останнім часом не знаходжу нічого, тому що я, ну, беру перед тим, як ховатися.
1: Так, і перевіряти все
0: і
1: треба.
0: І перевіряю, тому в мене там знахідок немає.
1: Нема, на жаль.
0: Але хотілося, можливо, там, щоб поклавитися щось. Так, рухаємося далі. Близнюки. Сьогодні ви можете зустріти людину, яка мислить зовсім не так, як ви. Не сперечайтеся, краще скористайтеся можливістю поглянути на ситуацію по-новому.
1: Клас,
0: Настя, я знаю, що сьогодні відбудеться.
1: Я теж, напевно, знаю. Якщо чесно, так, ну не сперечатися я не можу, я завжди сперечаюся, тому це взагалі зі мною не співпадає.
0: Спробуй стримати себе, не сперечайся, не психуй.
1: Я спробую, не психуй. Не виходить не психувати. Так, ладно, йдемо далі. Рак, хороший день для кулінарного експерименту. Навіть якщо рецепт піде не за планом, головне, щоб було смачно.
0: От оце, до речі, я також притримуюсь цього. Знаєте, ну, готую я собі, ну, я готую, то, в принципі, непогано, але не завжди це прям, ну, супер класно і красиво виглядає. Ну, іноді буває таке, що не це, але ж смачно, тому
1: ну, так,
0: можна
1: їсти. Ну, так, ми ж не шеф-кухарі, що прям ідеально готувати.
0: Так, тому нічого страшного. Леви, сьогодні варто трохи пригальмувати з обіцянками. Не погоджуйтесь на все підряд лише тому, що не хочете когось підвести.
1: Так, отак, от ідемо далі. Діва, вас може чекати невеликий квест із пошуком потрібної речі. Не нервуйте, вона найімовірніше лежить там, де ви вже двічі шукали.
0: Буває таке. Тарази, день чудовий для красивих кадрів. Якщо побачите гарне світло, не проходьте повз, камера сама себе не відкриє.
1: Скорпіон, сьогодні краще не розповідати всім про свої наступні кроки. Трохи тиші навколо планів піде вам на користь.
0: Стрілець, можете несподівано знайти нове улюблене місце у своєму місті. Будьте допитливими і не бійтеся звернути з добре знайомого маршруту.
1: Козиріг, сьогодні вам варто відмовитися від багатозадачності. Одна справа зараз і раптом виявиться, що день не такий уже й довгий.
0: Водолій, хтось може попросити вас навчити його тому, що ви вмієте. Не відмовляйте, пояснюючи іншим, ви й самі краще зрозумієте власні навички.
1: Так, і наостанок риби. Сьогодні дозвольте собі трохи ностальгії. Старий фільм, улюблена пісня або фотоальбом можуть подарувати дуже теплий вечір.
0: Старі фотографії, розклади. Не знаю, чомусь одразу згадалася ця пісня. Так, тому, та й взагалі, якщо ви думаєте так, щось згадати чи ще щось, взагалі, ніколи не зупиняйтеся. От хочеться вам тут і зараз подивитися фільм, розглянути фотографії, подзвонити якійсь близькій людині, подзвонити просто друзям, зустрітися, не зупиняйте себе, робіть це 100%.
1: Зараз починаємо переглядати старі фотографії, показувати, так?
0: Зараз погортаємо, так,
1: так трішки на паузу вийдемо.
0: Так, тому не зупиняйтеся, робіть і рухайтеся тільки вперед, і ніколи не гальмуйте свої бажання, в жодному разі. Так, ну, а ми з вами будемо також рухатися далі, тільки вперед, тільки з гарним настроєм, тільки з класною музикою, тому залишайтеся з нами, ми до вас ще повернемося з чимось цікавеньким.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Кам'янщина!
3: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
4: Крок за кроком ми стаємо сильнішими щодня.
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
6: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
7: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Завершуємо з вами восьму годинку традиційно вже нашою рубрикою «Чисто слово» або «Чиста мовка». І ми з вами будемо зараз так. Настю, ти готова?
1: Ну, готова. В мене вибору немає.
0: Звичайно, немає. Іншим бути не може. Так, вибору немає, але тут буде все дуже просто. І так, сьогодні ми дізналися про те, що у нас свято, саме святкують сьогодні День Барбера, так?
1: Так.
0: Так. А от як же ми будемо правильно писати слово «барбершоп»? Чи це буде одне слово, так, нас, чи це буде у нас через дефіс, чи це буде два окремих слова «барбершоп»?
1: Так, ну це буде два окремих слова. Через дефіс.
0: Все класно, але це разом.
1: Пише це разом. Не один правильний вибір.
0: Але нічого страшного. Чому так? Англійські складні іменники, що утворилися з двох слів, тобто барбер плюс шоп, так, в українській мові вони стають єдиним цілісним словом. Тому пишеться це слово у нас разом. І тепер, коли ви йдете в барбершоп, ви точно знаєте, що це слово у нас пишеться разом. Так, рухаємося далі. Так, Настю, ти пішла на шопінг. Ти пішла на шопінг в торговий центр.
1: Так.
0: Ти зайшла в один магазин, в інший. Все класно. Ти вже вийшла з покупками, з класні речі.
1: Так, це ти мені розказуєш мій суботній день.
0: Так, я тобі розказую твій суботній день. І от ти зрозуміла, що ти була б не проти щось перекусити. Ти зголодніла з цими примірками, з виборами і так далі. Ти, звичайно, підеш куди? Фудкорт. Ну, якщо ми заходимося в ТЦ, так, ти підеш фудкорт. От як правильно ж пишеться це слово «фудкорт»? Це пишеться, знову ж таки, разом, через дефіс чи окремо?
1: Так, почекай, за барбершоп я думала, що може бути разом, але чомусь сказала два зовсім різні варіанти.
0: Ага.
1: Так, тут «фудкорт».
0: Давай думати, з кількох слів складається
1: так,
0: це слово.
1: Так, ну це разом, тому що так само з англійського походження.
0: Абсолютно правильно. Тут діє те саме правило про те, що тут два слова, фут і кор, так, і в українській мові вони пишуться разом. Молодчинка, просто неймовірно. І от тобі ще третє слово, яке також, я впевнена, що дуже швидко відгадаєш, як правильно пишеться. Але от ми зараз договоримо, так, цю рубрику завершимо, і в нас буде невеличкий тайм-аут, так ми візьмемо на декілька хвилин. От як же ж пишеться це слово тайм-аут, знову ж таки.
1: Так, ну це знову, напевно, англійське походження,
0: так,
1: тому
0: так,
1: разом.
0: Так, молодчинка. Це знову пишеться разом. Чому? Тому що це два англійських слова, знову ж таки, вони об'єднані, і в українській мові вони пишуться разом. Ось глянь, вже три слова, так, і всі вони англійськомовні походження, і всі вони пишуться разом. Молодець. Ну і після того, як ми повернемо після невеличкого тайм-ауту, я хочу, щоб ми запустили в ефір якийсь челендж. Як ти дивишся на цю ідею?
1: Ні, ну дивлячись який.
0: Ну от не знаєш, ми придумаємо.
1: А придумаємо все, зрозуміло. Ну добре, давай.
0: Так, і от якщо ми придумаємо якийсь челендж, то ми його запустимо, але як ми правильно будемо його писати, з однією чи з двома літерами L?
1: З однією.
0: Правильно, абсолютно. Тому що дехто робить помилку і пише з двома літерами L. Типу, челендж, ну аж подвоєння. Ні, тут подвоєння ніякого немає. Воно пишеться з однією літерою, з наголосом на першу літеру E. Звичайно, челендж, як чуємо, так і пишемо. Ось так. Тому, якщо ми раптом щось запустимо, то ви точно будете знати, як правильно його писати. Ось так, і трішечки поновили свої знання або дізналися щось нове, можливо, хто не знав, як пишуться іншомовні походження, так, слова. Тому ми на цьому будемо на прекрасному слові «челендж» завершувати, так, цю рубрику. Ми до вас повернемося за декілька хвилинок. Хто відгадував разом з нами правильно правопис, ви молодці, якщо все відгадали, просто розумнички. Ми з вами продовжуємо вивчати українську мову, і це прекрасно. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9 година.
3: Топ Радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Так, 9:12 на годиночку. І що ж, ми з вами рухаємося далі. І вже нам час дізнатися, які ж у нас новини відбулися саме в Кам'янському. І от нас неймовірна гордість, спортивна новина, а саме кам'янчанин Даніл Олексін виборов бронзову нагороду чемпіонату області з дзюдо. Наші оплески, пишаємося чемпіоном. Саме 12 вересня Дніпро приймав чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо серед юнаків та дівчат віком до 15 років. І за титули та можливість піднятися на п'єдестал, так, пошани змагалися найсильніші юні спортсмени з усього регіону, серед яких і вихованці Кам'янської ЮСШ номер 1. І от за підсумками напружених сутичок, так, кам'янчанин Даніл Олексін, він виборов бронзову нагороду обласної першості у ваговій категорії до 73 кілограмів. Ось так. Тому наші оплески, наші вітання. Неймовірно, пишаємося. Молодчинка, бажаємо лише успіхів, щоб далі досягав ще більших і більших спортивних висот. Тому ми пишаємося, ми ще раз вітаємо, Топрадіо повністю приєднується до взагалі до такої першості спортивної. Так, тому ми з вами будемо потихесенько рухатися далі. Ми з вами будемо рухатися далі, адже у нас незабаром буде з вами театр, так, тому залишайтеся з нами, залишайтеся, о 9:20 ми до вас повернемося і будемо дізнаватися, які у нас там прем'єри, що у нас там театр, який у нас репертуар, та й взагалі так. Тому їдемо далі.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум». Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:25, ми до вас повертаємося. Повертаємося, звичайно, з чим? З репертуаром так нашого театру. І так, 25 вересня о 18:00 на основній сцені музична комедія «Ханума». Як вигідно одружити з біднього князя, який мріє про багату наречену? І як урятувати від цього шлюбу дівчину, яка вже закохана, причому зовсім не в князя? І за справу тут береться Ханума, найвигадливіший так сваха старого Тбілісі. І от кохання, інтриги, грузинський темперамент, музика і танці у виставі, яка свого часу здобула одразу дві нагороди фестивалю «Січеславна». Це за найкращу музичну виставу та режисерську роботу. Тому «Ханума» – це комедія, після якої хочеться ще трохи залишитися у сонячному Тбілісі.
1: 26 вересня о 17:00 на основній сцені «Містерія Ві». Три ночі у старій церкві Хома Брут сам на сам із силою, якої не може пояснити. І з кожною ночю межа між реальністю та потойбіччя стає дедалі точнішою. Знаменита повість Миколи Гоголя у постановці режисера Сергія Павлюка перетворюється на масштабну містерію. Захопливо, видовищно і водночас сповнену запитань про гріх, страх, спокусу та відповідальність людини за власний вибір. «Ві» – це одна з найгучніших прем'єр театру імені Лесі Українки минулого сезону.
0: 27 вересня об 11:00 на новій сцені «Чарівна історія для дітей і дорослих. Спляча красуня». На хрестини маленької принцеси запросили всіх, ну, майже всіх, і одна ображена фея, і святковий бал обертається пророцтвом просто. У день свого 16-річчя принцеса вколиться просто веретеном, тому та добра фея залишає надію, прокляття можна перемогти. І от королі, принцеси, добрі, злі чари, яскраві костюми, танці і казка Шарля Перо, яку знають багато поколінь дітей. Тож «Спляча красуня» – це чудова нагода провести недільний ранок усією родиною.
1: Також 27 вересня о 17:00 на основній сцені комедія «Гра у кохання». Бернар планував ідеальний вікенд. Дружина їде до матері, коханка приїздить до нього, а найкращий друг забезпечить алібі. Що могло піти не так? Драматург Марк Амалетті закручує любовну інтригу так, що кожна нова спроба врятувати ситуацію робить її ще безнадійнішою і ще смішнішою. «Гра у кохання» – це коли одна маленька брехня спонукає терміново вигадати ще 10. Якщо чесно, на цій виставі я вже була, і вона дуже смішна, така комедійна, ну прям весела, тому вам 100% сподобається, тому сходіть. Краще сходіть, аніж не сходіть.
0: Так, і сходять, і сьогодні у вас є навіть можливість унікальна. Просто, адже ми що сьогодні розіграємо? Саме два квиточка на «Гра у кохання», так, яка відбудеться 27 вересня о 17:00 на основній сцені. Тому ми готові зачитати своє запитання, так?
1: Так, і щоб дати відповідь, вам потрібно написати на наш номер 093-244-104-4 у Вайбері або Телеграмі. Так, ну що, питання звучить так. Що таке куліси? Місця для глядачів, бокові частини сцени, приховані від глядачів, або театральні костюми. Що таке куліси? Якщо ви знаєте правильну відповідь, тому скоріше пишіть нам, а ми зовсім скоро до вас повернемось з переможцем або переможницею.

0: Так, ну то що ж, 9:32, і ми до вас повертаємося з переможцями. Ми намагаємося зараз зв'язатися.
1: Так, а це в нас переможець чи переможниця?
0: Так, переможниця.
1: Переможниця, так, чудово.
0: Доброго раночку. Вас вітає Топ Радіо. Ви виграли два квиточка на чудову виставу, яка відбудеться 27 вересня, і це саме гра у кохання. І скажіть, будь ласка, яка ж була правильна відповідь?
2: За куліси – це бокові частини сцени, приховані від глядача.
0: Абсолютно правильно, ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, з ким ви підете на виставу?
2: З чоловіком.
0: Чудово, ми вас вітаємо. Можливо, хочете передати комусь привіт?
2: Так, усім слухачам Топ Радіо чудового дня, сонячного настрою. Нехай усе складається як найкраще.
0: Чудово, ми вам дякуємо, ми вам також бажаємо гарного дня. Квиточки ми вам зовсім скоро надішлемо. Дякуємо за участь.
2: Дякую, гарного дня.
0: Навзаєм, до побачення.
1: Так, ну що, ось так просто можна виграти два квиточки, підняти собі настрій, піти на виставу з чоловіком, взагалі супер, та круто провести разом час. Мені здається, це прекрасний недільний вечір провести на виставі «Гра у кохання». Прям так символічно з чоловіком піти, взагалі класно.
0: Кохання,
1: да,
0: так,
1: класно.
0: Тому ось так все просто, залишайтеся з нами, тут ще купа всього цікавенького для вас підготовлено. Ну і, звичайно, беріть участь у наших розіграшах, ну і ходіть до театру, адже це просто неймовірний заряд емоцій на весь наступний час. Ну а ми з вами будемо рухатися далі.
3: Добрі справи у місті Кам'янське.
4: У волонтерських центрах «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського кожного тижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. З кожним разом кількість відвідувачів, особливо з дітьми, зростає, адже у нас великий вибір дитячого одягу та одягу для підлітків. Також у центрах ви можете отримати допомогу у вигляді палець та ходунків. Ярмарок працює щоп'ятниці, проспект Гімназичний, 61 та вулиця Затишна, 2, соцмісто, з 10:00. Кожної середи на проспекті Нескорених, 28, лівий берег. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
3: Добрі справи у місті Кам'янське.
5: Music. Соціальна реклама.
6: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
5: Соціальна реклама.

0: 9:45 на годиночку. Ми до вас повертаємося. Звичайно ж, повертаємося чимось цікавеньким. Настю, давай.
1: Так, як то кажуть, знаєте, в гості з пустими руками не ходять. Так само і в нас в ефірі без якихось, не знаю, рубрик також не виходимо.
0: А де тортик?
1: Де тортик? Ну, немає. Я б, якщо чесно, не відмовилась від тортику зараз. Але
0: давай організуємо.
1: Да, ми щойно за бургери розмовляли, дивилися, думаю, ну може щось купити.
0: Так, я зрозуміла, ми хочемо їсти.
1: Ми хочемо їсти. Так, ладно, суть не в цьому. Так, переходимо до рубрики «Правда чи міф?».
0: Давай.
1: Так, «Правда чи міф?», що у кожної людини є унікальний відбиток язика.
0: Язика?
1: Ага.
0: Язик має відбиток? Ну про пальці я знала.
1: Ну а язик виходить, що так.
0: Та ну, 100% так, унікальний.
1: Так, це правда. Форма і поверхня.

0: Верхня язика індивідуальна, тому теоретично їх можна використовувати для ідентифікації. Отак, от знаєш, для телефонів використовують
1: на кордоні
0: обличчя, так, на кордонах відбитки пальців, а тепер язики будуть.
1: Ой, так.
0: Так, прикольно. Добре, йдемо далі.
1: Давай.
0: Так, правда чи міф, що кокосова вода може використовуватися як заміна крові під час переливання?
1: Ні,
0: правда, міф.
1: Так,
0: у надзвичайних історичних випадках її досліджували як тимчасову рідину для внутрішнього венного ведення, але вона не є замінною крові.
1: Та ні, звичайно.
0: Так,
1: ну, а то ти баунті, да, станеш?
0: Да, трішки. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що мурахи ніколи не сплять?
1: А як вони, 24/7 у них режим? Та ну якихось у них енергозберігаючий має бути 100%. Ні, сплять вони.
0: Міф, правильно. Вони мають короткі періоди відпочинку, які повторюються багато разів протягом доби. Отак от бачиш, за день скільки разів вони посплять?
1: І побіг, і нормально.
0: Ну, нормально. Так, ідемо далі. А правда чи міф, що деякі акули повинні повністю рухатися, щоб дихати?
1: Повністю рухатися, щоб
0: так,
1: дихати?
0: Так, деякі акули повинні повністю рухатися, щоб
1: дихати.
0: Ну,
1: можливо, деякі, так, я не знаю.
0: Правда чи міф?
1: Ну, хай буде правда.
0: Правда, так. У деяких видів рух допомагає воді проходити через зябра. Хоча не всі акули дихають лише таким способом. От так.
1: Прикольно, буду знати.
0: Так, ідемо далі. Правда чи міф, що хамелеон змінює колір лише для того, щоб злитися з навколишнім середовищем?
1: Лише для того?
0: Угу.
1: Ні, напевно, там в нього ще якісь функції. Ні, напевно, не лише для цього.
0: Так, це міф. Правильна зміна кольору також пов'язана зі спілкуванням, температурою та емоційним станом тварини.
1: От так. Я розбираюся в хамелеонах.
0: Все, супер, молодець. Ти вдома випадково не було хамелеончику?
1: Ні, не було.
0: Правильно, слава Богу, не треба.
1: Ні.
0: Уяви, а він так якийсь колір поміняє, ти його потім не знайдеш взагалі.
1: Ну, у мене зараз інша картинка відбулася, що може статися, якщо я його не побачу. Ну, ні.
0: А якщо потім побачиш в якомусь місці, перелякайся.
1: В самому неочікуваному.
0: Да.
1: Ні, дякую, якось без цього. Мені вистачає кота, який іноді зливається з підлоги.
0: Серйозно?
1: Ну так, у мене, типу, він такий, взагалі, він породистий, він вислухає шотландець, окрас у Блюпойнт. Ну, але історія, він трішечки сіруватий. Ну, тобто він не прям білий-білий, але в нього є такий відтінок сіруватий. І от у мене є такий килимочок, він також пепельного такого відтінку. І от іноді буває, коли так світло приглушене, що, ну,
0: прикольно.
1: Так, це. І я так іноді ход так обережно, чи немає там кота, бо я можу його там не побачити, так розтягується, так зливається
0: так.
1: З ковриком.
0: А уяви, коли ніч, і в когось є чорні коти, і вони прям сильно зливаються, тільки такі їхні очі видно.
1: Ото страшно.
0: Страшно. У мене був котик такий сірий британець. І коли було темно в мене в кімнаті, він сидить і бачив його такі помаранчеві очі, прям в нього такі апельсинові, прям сильно
1: краса.
0: Очі були. Да, і він сидить з такими очима, думаю, господи, хто там сидить? Але прикольно
1: хто
0: було.
1: Хто тут?
0: Да. Ні, прикольно. Так, ну що, правда чи міф, ми пройшли сьогодні урок української мови, пройшли квиточки, віддали. Правда чи міф, пройшли, залишилась психвилинка, тому зараз невеличка реклама, а зовсім скоро ми до вас повернемось.
2: Реклама на Топ-Радіо. Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниті. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: 9.53 і завершуємо нашу 9-ту годинку традиційно, звичайно ж, психологічною хвилинкою. Зараз будемо дізнаватися щось цікавеньке для себе.
1: Так, і сьогоднішня наша тема – як зрозуміти, що вам справді потрібен відпочинок. Не тільки у вихідні, але іноді і в будні після важких робочих днів.
0: Оце так. Я видала тільки що свою версію, але їй сказали, що не можна говорити в ефірі. Я не буду говорити. Ні, взагалі, то звичайно ж в тебе починається вигорання в плані втрата сил, втрата енергії. От це точно вже зрозуміло, що треба відпочинок.
1: Так, і ми казали, що трішки людина може ставати агресивною. Буває
0: може бути таке, так, роздратованою, тому що
1: я просто по собі знаю.
0: Так, так, так. Ну давай, які там поради.
1: Ідемо далі. Іноді ми думаємо, що просто лінуємося, але буває, що організм таким чином буквально просить зупинитися хоча б на хвилинку. І перша порада – ви дратуєтесь через дрібниці. Якщо звичайні речі раптом починають страшенно дратувати, можливо, справа не в них, а у вашій втомі.
0: Оце так. Те, що ми говорили.
1: Оце, так. Так, знаємо це. Так, ідемо далі. Друга порада. Навіть прості вправи здаються величезними. Коли відповідь на повідомлення або приготування їжі все сприймається як серйозне завдання, це хороший момент трохи пригальмувати.
0: У мене іноді було таке, була така історія, коли була шалено втомлена, але приходила додому, я розуміла, що потрібно хоча б повечеряти, та хоча б це. Але я не могла себе змусити.
1: Потрібно, щоб були хоча б якісь сили.
0: Так, я розумію, що мені потрібно поїсти, мені потрібно, тому що цілий день нічого не їла, я була в шаленому темпі. Але я не можу себе просто змусити, тому що в мене немає фізично на це сил. Тобто мені потрібно поїсти, щоб були сили, але я не можу зібратися силами, щоб приготувати. Така історія. Тому це справді це страшні речі, тому потрібно обов'язково відпочивати. Обов'язково.
1: Так, і третя порада. Ви відпочиваєте, але не відчуваєте відпочинку. Якщо після вихідного чи вечора на дивані сил не додалося, можливо, вам потрібен не просто сон, а зміна діяльності. Прогулянка, спілкування, тиша або щось, що справді приносить задоволення. Ось якщо чесно, як я відпочиваю, це, напевно, зустрічаюся з подружкою або з рідними. Це дуже крутий такий відпочинок, ти відволікаєшся, можеш про все там поговорити, і тим самим відволікаєшся, і в тебе,
0: зміна діяльності
1: так,
0: відбувається.
1: Так, в тебе втома йде, і ти навіть не відчуваєш, що в тебе був такий сильний режим, а тут ти такий розслаблений, спокійний, тому це чудова ідея, якщо чесно, якщо так, ви втомилися, краще вийдіть з кимось, прогуляйтеся, по-перше, ви зустрінетеся, якщо довго не бачились, гарно проведете час, та поспілкуєтесь і відпочинете, тому взагалі ідеально.
0: Зміниться вид діяльності. Чи зміниться картинка, як я іноді говорю. От міняється так. Картинка перед очима і все, вже набагато краще йде. Так, якщо на цьому все так, з порадами все чудово, тому що я можу сказати, підсумуємо, якщо раптом ви втомилися, то в жодному разі не відкладайте відпочинок на потім. Оце потрібно робити тут і зараз. Відпочивати потрібно, знаходити на цей час, якби не було так, це перевантажені ви були якими-то робочими справами, от відкладайте все, тому що ваше здоров'я, як ментальне, так і фізичне, потрібно ставити на перше місце. Ось така порада вам від Топрадіо. А ми з вами зараз будемо Настю відпускати, щоб знаходити і писати нам новини, так? Будемо дізнаватися о 12-й, що там відбулося у нас. І, звичайно ж, залишайтеся з нами, тому що я далі буду вам розповідати, які тут цікавинки, знаходити щось, що трапилося у нас в нашому місті, в Україні, в світі. І, звичайно ж, порція чудової, класної музики нікуди не дівається. Тому залишайтеся на ТОП-радіо, хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами рухаємося далі.

10:10 на годиночку. Я до вас, звичайно ж, повертаюся і повертаюся з такою цікавинкою дня. Виявляється, що саме 16 вересня у 1857 році в США було запатентовано перший станок для виробництва паперових пакетів з плоским дном. І от винахідник Лютер Чайлдс, він навіть не здогадувався, що через 170 років так його винахід стане головним символом боротьби з пластиком та світовим стильним екотрендом. Ось так, тому, звичайно ж, ми з вами підтримуємо екологію, ми боремося з пластиком, використовуємо екоатрибути, так, екопакетики, намагаємося зробити все, що від нас залежить, тому, звичайно ж, якщо ви боретеся також, як і ми, так, за екологію, то підтримуйте цей стильний, сучасний екотренд. Ну, ми з вами рухаємося далі, тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо і повернуся до вас за декілька хвилин з чимось цікавеньким.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Соціальна реклама.
6: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
5: Соціальна реклама.

10:25, я до вас повертаюся і повертаюся з новинами музики. І от легендарна «I Will Survive» зазвучала українською. Глорія Гейнор змінила ключову фразу свого культового хіта на українську. І замість «I Will Survive» прозвучало «Я буду жити». Відео з артисткою опублікувала психологиня Наталія Холоденко. І вона також розповіла, що Гейнор записала пісню під час відновлення після операції, тож слова про силу і незламність мали для співачки особливе значення. Щойно переглянула відео, так досить нестандартний, цікавий, неординарний дует. Неочікувано, несподівано, так, що Наталія Холоденко заспівала разом з Горій, але приємно, що таку відому пісню, таку відому фразу замінили саме на українську фразу «Я буду жити». Досить символічно, справді символічно. Так, ну а ми з вами будемо рухатися далі. Звичайно ж, під гарний настрій, під класну музику, тому залишайтеся з нами. Топ Радіо завжди поруч.

0: 10:44 за годиночку, і наступна новина буде саме для любителів комп'ютерних ігор. Трек «Маші Кондратенко» з'явився у британській комп'ютерній грі «War Dogs». Пісню співачки інтегрували безпосередньо у геймплей, так гравці можуть слухати її під час поїздок на військовому транспорті. Ось так. У «War Dogs» музика існує у форматі касет, які гравці відкривають у процесі проходження. І однією з них став суперхіт Маші Кондратенко «Люлі-люлі». І після розблокування трек можна вмикати у машинах та гелікоптерах просто під час матчу. Взагалі, це War Dogs, це такий новий тактичний шутер, так і у матчах одночасно можуть брати участь до 100 гравців, які змагаються на великій карті з технікою, ну і там купа всього. Ось так, несподівано, молодчинка Маша. А чому б і ні? Її хіти повинні лунати скрізь, і навіть в комп'ютерних іграх. Тому, хто є прихильником і хто буде грати в цю гру, то взагалі ви можете ще й слухати треки Маші Кондратенко, зокрема пісню «Люлі-люлі». Ну, а ми з вами будемо рухатися далі, тому що ми, я впевнена, більшість так, з нас зараз не грають в комп'ютерні ігри, а саме працюють, так, і паралельно слухають топ-радіо. Комп'ютерні ігри то будуть на вечір уже, так, після роботи, щоб відпочити, перезавантажитися, так, якось провести свій вечір, так, тому ми з вами будемо рухатися далі. Зараз у нас буде невеличка реклама, і за декілька хвилин повернуся до вас.
1: Реклама на 104.4. Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію.

0: професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-типів.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 10:55 на годиночку. Завершуємо з вами 10-ту годинку і завершуємо ми саме такою цікавою новиною, що 16 вересня у світі відзначають Міжнародний день робочої ілюзії та фокусів. І от саме цього дня у 1888 році народився відомий фінський ілюзіоніст Соломон Вертанен. І от цікавий факт, що сучасні психологи довели, що саме спостереження за фокусами спонукає мозок шукати нестандартні рішення в реальному житті на 40% швидше. Ось так, а тому ми розкриваємо власні такі суперздібності, звичайно ж, робимо це під музику від Тапрадіо, тому залишайтеся з нами. Попереду ще купа всього цікавенького, гарної музики, чудових новин і, звичайно ж, тільки крутецького настрою. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Розпочинаємо з вами 11-ту годинку з такої краєзнавчої хвилинки. От чи знали ви, що середина вересня – це от час, коли температура води в Дніпрі, вона зрівнюється з середньодобовою температурою повітря. І от це створює неймовірні такі ранкові тумани над річкою, а які ввечері перетворюються на дзеркальну гладінь. Ось так, тому наше Кам'янське, так, це восени має особливу магію. Тому ви можете цьому, звичайно ж, переконатися, прогулятися вечором і подивитися на цю неймовірну красу. Якщо ви зранку там біжите на пробіжечку і бачите цей ранковий туман над Дніпром, взагалі чудово. Це краса неймовірна, це справді зачаровує. Тому ми з вами ось на такій чудовій краєзнавчій ноті будемо розпочинати саме 11-ту годинку, 11.09 у нас на годиночку. І ми з вами рухаємося далі тільки з гарним настроєм, класною музикою, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 11.22 на годиночку. І от такий ще цікавий факт саме з кіноіндустрії. Така трішки кіноісторія буде сьогодні. 16 вересня, свій день народження, святкує культовий американський актор та боксер Мікі Рурк. І от цікавий факт про нього, що заради ролей у кіно Мікі не раз відмовлявся від мільйонних контрактів у професійному рингу, обираючи саме творчу свободу, професію, зйомки, і обираючи взагалі так справу, яка їм подобається, це кіно. Тому я можу підсумувати це тільки тим, що обирайте те, що вас надихає, не потрібно ставити якісь собі рамки, обмеження. Якщо ви хочете займатися якоюсь справою, робіть це тільки так, тому що це ваше життя, це ваша реалізація, і що ви потім не шкодували про те, що а от якби ж я там щось зробила чи зробила. Робіть, не зупиняйтеся, і все неодмінно буде тільки на вашу користь. Ви просто себе реалізуєте максимально на всі 100. Тому ми з вами будемо поступово далі рухатися, звичайно, з гарним настроєм, класною музикою. Топ Радіо завжди поруч.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Top Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтової Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Авдіївську, Селидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення у Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста. Вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Супроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, 2 з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

11:46 на годиночку. І що ж, на сьогодні мій ефірний час добігає свого кінця. Я дякую, що ви зустріли цей день зі мною. Сподіваюся, все було класно. Далі у вас буде все як найкраще. З вами була Юлія Золотарьова. Я передаю естафету гарного настрою Макару. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся в Стопраді. Нехай у вас буде день легким, тільки з позитивними подіями, тільки з чудовим настроєм, класною музикою. Тому почуємося з вами.

0: на Топ-Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. Станом на ранок 16 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білузу інформує, на території Кам'янського вночі було тихо, без тривог та надзвичайних подій. Дякуємо захисникам та всім, хто працює на благо України. Мирного неба та продуктивного дня, кам'янчани, додав міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білусо провів засідання наглядової ради Дніпропетровського державного технічного університету, яку очолює. Згідно з порядком денним, заслухали звіт ректора ДДТУ Віталія Гуляєва про результати діяльності університету за 2025-26 навчальний рік. Попри складні часи, університет розвивається та демонструє позитивну динаміку в наукових і освітніх рейтингах. Сьогодні тут навчається 2000 здобувачів вищої освіти. Університет розвиває наукову діяльність, має вагомі напрацювання у сфері досліджень та винахідництва. Розширюється міжнародна співпраця. Університет реалізує програму академічної мобільності, співпрацює із закордонними партнерами та напрацьовує спільні освітні наукові проєкти. Заклад активно долучається до життя громади. Постійно покращується матеріально-технічна база, забезпечуються належні умови для навчання та наукової роботи. Громада співпрацює з університетом, підтримує його розвиток, сприяє створенню умов для якісної освіти та відкриттю нових можливостей для підготовки фахівців, подібних Кам'янському та Україні. Андрій Білусов додає, що для громади важливо, щоб молодь мала можливість здобувати сучасну освіту, отримувати затребувані професії та реалізовувати себе в рідному місті та своїй країні. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: 50 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка.Гоу».
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, я нагадую, що в Кам'янському триває повітряна тривога, тому перебувайте в безпечних місцях. І, звичайно, хочу вам нагадати, що сьогодні традиційно з 16 до 17 у нас вечірній чат зі слухачами, тому можете писати ваші привітання, побажання, думки, все, що хочете, все обов'язково зачитаємо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
4: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Sport Gym у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий. Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: miles away. Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13 година. Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Від громадської організації «Бджола» передали квадроцикл для бійців 4-ї бригади «Рубіж», які зараз тримають фронт у районі Добропілля на Донеччині. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. В умовах бездоріжжя така техніка – це насамперед мобільність і врятовані життя. Квадроцикли допомагають оперативно виконувати логістичні завдання та швидко евакуювати поранених із важкодоступних ділянок фронту. Очільник міста побажав оборонцям, щоб техніка надійно послужила у їх справі по захисту країни. У Центрі молодіжних ініціатив Кам'янського відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та пошуку власних способів відновлення. Під час зустрічі учасники та учасниці говорили про природу стресу, його вплив на емоційний стан та способи підтримки психологічного ресурсу. Також розібрали, як працювати з нав'язливими думками та опанували практичні техніки, які можна застосувати у повсякденному житті. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вихорання. Учасникам розповіли про прості інструменти турботи про себе, які допомагають вчасно відновлювати сили та підтримувати власний емоційний баланс. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

друзі, на годинничках 13.34 і 16 вересня, нагадую, середа. Середина тижня вже є. Дякувати Богу, сьогодні трошки тепліше, ніж учора. Тож все буде добре, залишайтесь на хвилях ТОП-радіо.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda. Mazda Aelita UA, Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, Далі Корику та про головне. У Кам'янському для старших учнів гімназії номер 25 провели практичний тренінг із домедичної допомоги. Під час зустрічі інспекторка служби освітньої безпеки розповіла школярам, як діяти, якщо людина втратила свідомість і не дихає. Основну увагу приділили серцево-легеневій реанімації, алгоритму дій та правилам безпеки. Манекен для тренування гімназії отримала завдяки перемозі в міському проєкті «Бюджет участі діти 2026». Тепер школярі мають можливість регулярно досконалювати навички та вчитися правильно діяти у критичних ситуаціях. Такі практичні заняття допомагають учням здобувати важливі знання, які у надзвичайній ситуації можуть рятувати життя. У Кам'янському продовжують контролювати якість питної води, яка надходить до міської мережі. Основним постачальником ресурсу для громади є КП «Дора Ульський водовід», де вода проходить багаторівневе очищення та перевірку. За інформацією підприємства, підготовка води здійснюється відповідно до державних стандартів і санітарних норм. Якість контролюють на різних етапах – від очищення до подачі в водопровідну мережу. На підприємстві підтримують необхідний запас реагентів для очищення та знезараження води. Також тривають планові ремонтні роботи на об'єктах водопостачання, зокрема заміна зношених труб і насосного обладнання. На насосних станціях регулярно проводять промивання та дезінфекцію резервуарів чистої води. Таким чином, система водопостачання Кам'янського працює у штатному режимі, а якість води контролюється на всіх основних етапах її підготовки та подачі споживачам. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команди долучалися до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представника молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символа українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилину мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда ЦМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» – спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що ЦМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку ЦМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Music на 104 і 4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Ольга Сумська здивувала кардинальною зміною образу. Українська акторка, яку багато років звикли бачити білявкою, цього разу продемонструвала себе зовсім в іншому амплуа. Ольга Сумська стала брюнеткою та зробила коротке каре. Новий образ для акторки створив візажист Єгор Андрюшин. Темне волосся та нова зачіска помітно змінили зовнішність Сумської і зробили її образ більш зухвалим та сучасним. До речі, ця зміна припала на особливий період у житті акторки. У серпні Ольга Сумська відзначила 60-річний ювілей. І, схоже, новий етап вона вирішила розпочати з помітного оновлення іміджу. Для Сумської експерименти із зовнішністю не рідкість, але настільки кардинальна зміна кольору волосся точно привернула увагу її шанувальників. Схоже, 60 – це зовсім не про бажання залишатися в одному образі. Це якраз той вік, коли можна дозволити собі експериментувати і дивувати. Ось так, друзі, ми будемо рухатись далі. Далі по курсу у нас невеличка реклама і після лише хіти на Топ-радіо.
1: Реклама на Топ-радіо.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Соціальна реклама.
6: Хай небо буде мирним, а Україна – чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
5: Соціальна реклама.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 15-та година. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Із 22 вересня на Дніпропетровщині зміниться система оплати проїзду у приміських поїздах. «Укрзалізниця» переходить на шестизований тариф. Вартість квитка залежатиме від відстані поїздки. Але замість великої кількості окремих тарифів діятимуть кілька фіксованих зон. Для пасажирів це означає, що поїздки на різні відстані в межах однієї зони матимуть однакову вартість. В «Укрзалізниці» пояснюють, що нововведення є необхідністю частково зменшити фінансові витрати від приміських перевезень. На роботу цього сегмента впливає зростання вартості електроенергії, пального та інших ресурсів, а також неповна компенсація за перевезення пільгових категорій. Водночас у компанії зазначають, що нова система має спростити розрахунок вартості квитків і допомогти зберігати приміські маршрути та оновлювати рухомий склад. Дніпропетровщина стане одним із перших регіонів, де запрацює нова модель. Надалі її планують поширити на інші області України. В Україні у 2027 році

0: можуть зрости основні соціальні стандарти. Відповідні зміни передбачили у проєкті державного бюджету на наступний рік. Зокрема, з 1 січня мінімальну заробітну плату пропонують підвищити до 9 546 гривень. Окремі розміри прожиткового мінімуму передбачені для працездатних людей та громадян, які втратили працездатність. Останній показник використовується, зокрема, для визначення мінімального розміру пенсії. Зміни також стосуватимуться соціальних виплат для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Наразі йдеться саме про пропозиції, закладені у проєкті Держбюджету 2027. Остаточні показники можуть змінитися під час розгляду документа у Верховній Раді. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
4: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтово Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Авдіївську, Селидівську, Лидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення в Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста, вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Супроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частиною маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: Рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
4: Слухай ТОП-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

104 і 4 FM. Top Music. Радіо. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 16 година.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Отже, друзі, маємо перший привіт. Добрий день, найкраще радіо. Прошу передати привіт моїй інерсі заставі. Кохана, я дуже-дуже сильно тебе люблю. Не засмучуйся, будь ласка. Я поруч, думаю про тебе і найбільше хочу скоріше тебе обідняти та більше не відпускати. Цілую. Ось такі милі повідомлення надходять на адресу Топрадіо для їх адресатів. Отже, чекаємо інші повідомлення, також номер 093-244-104-4. Обов'язково все зачитаємо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Привіт, Топчик, передайте, будь ласка, привіт цьому магазину «Дім м'яса», що на вокзалі. Моїй коханій дружині Юлічці, кохаю безмежно, тримайся ще трохи і додому. А ще привіт найкращому повару Валічці, яка готує просто неперевершені страви. Ось такі привіти для вас, друзі.
1: Спілкування онлайн. Пиши

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 17 година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов провів засідання наглядової ради Дніпропетровського державного технічного університету, яку очолює. Згідно з порядком денним, заслухали звіт ректора ДДТУ Віталія Гуляєва про результати діяльності університету за 2025-2026 навчальний рік. Попри складні часи, університет розвивається та демонструє позитивну динаміку в наукових і освітніх рейтингах. Сьогодні тут навчається 2000 здобувачів вищої освіти. Університет розвиває наукову діяльність, має вагомі напрацювання у сфері досліджень та винахідництва. Розширюється міжнародна співпраця. Університет реалізує програму академічної мобільності, співпрацює із закордонними партнерами та напрацьовує спільно освітні наукові проєкти. Заклад активно долучається до життя громади. Постійно покращується матеріально-технічна база, забезпечуються належні умови для навчання та наукової роботи. Громада співпрацює з університетом, підтримує його розвиток, сприяє створенню умов для якісної освіти та відкриттю нових можливостей для підготовки фахівців, подібних Кам'янському та Україні. Андрій Білоусов додає, що для громади важливо, щоб молодь мала можливість здобувати сучасну освіту, отримувати затребувані професії та реалізовувати себе в рідному місті та своїй країні. У Кам'янському продовжують роботи з прибирання та благоустрою міських територій. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства будівництва міської ради. Комунальники прибирають проїжджу частину, червоні лінії, збирають листя та сміття, поряковують території після покосу. Роботи, зокрема, проводять на проспекті Василя Стуса та вулиці Медичній. Біля ЦНАПу також приводять до ладу пішохідну зону та територію біля лавок. Паралельно на проспекті Відродження триває оновлення тротуару. Після демонтажу старого покриття знову вирівняли та ущільнили. Ділянку вже підготовлено до укладання нового покриття. Благоустрій міських територій триває. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
1: кам'яні м'язи. Бачити світ крізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на 104.4.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music. Радио, радио твоєї громади. Топ радіо.
1: 18 година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Від громадської організації «Бджола» передали квадроцикл для бійців 4-ї бригади «Рубіж», які зараз тримають фронт у районі Добропілля на Донеччині. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. В умовах бездоріжжя така техніка – це насамперед мобільність і врятовані життя. Квадроцикли допомагають оперативно виконувати логістичні завдання та швидко евакуювати поранених із важкодоступних ділянок фронту. Очільник міста побажав оборонцям, щоб техніка надійно послужила у їх справі по захисту країни. У Центрі молодіжних ініціатив Кам'янського відбувся практичний тренінг, присвячений збереженню психологічного здоров'я та пошуку власних способів відновлення. Під час зустрічі учасники та учасниці говорили про природу стресу, його вплив на емоційний стан та способи підтримки психологічного ресурсу. Також розібрали, як працювати з нав'язливими думками та опанували практичні техніки, які можна застосувати у повсякденному житті. Окрему увагу приділили профілактиці емоційного вихорання. Учасникам розповіли про прості інструменти турботи про себе, які допомагають вчасно відновлювати сили та підтримувати власний емоційний баланс. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067-566-54-76.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано» – затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita UA. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Радио, радио твоєї громади. Топ-радіо.
2: 19 година.
1: Топ-радіо.
2: Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півоня, Далі Корику та про головне. У Кам'янському для старших учнів гімназії номер 25 провели практичний тренінг із домедичної допомоги. Під час зустрічі інспекторка служби освітньої безпеки розповіла школярам, як діяти, якщо людина втратила свідомість і не дихає. Основну увагу приділили серцево-легеневій реанімації, алгоритму дій та правилам безпеки. Манекен для тренування гімназії отримала завдяки перемозі в міському проєкті «Бюджет участі діти 2026». Тепер школярі мають можливість регулярно досконалювати навички та вчитися правильно діяти у критичних ситуаціях. Такі практичні заняття допомагають учням здобувати важливі знання, які в надзвичайній ситуації можуть рятувати життя. У Кам'янському продовжують контролювати якість питної води, яка надходить до міської мережі. Основним постачальником ресурсу для громади є КП «Дора Ульський водовід», де вода проходить багаторівневе очищення та перевірку. За інформацією підприємства, підготовка води здійснюється відповідно до державних стандартів і санітарних норм. Якість контролюють на різних етапах – від очищення до подачі в водопровідну мережу. На підприємстві підтримують необхідний запас реагентів для очищення та знезараження води. Також тривають планові ремонтні роботи на об'єктах водопостачання, зокрема заміна зношених труб і насосного обладнання. На насосних станціях регулярно проводять промивання та дезінфекцію резервуарів чистої води. Таким чином, система водопостачання Кам'янського працює у штатному режимі, а якість води контролюється на всіх основних етапах її підготовки та подачі споживачам. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Топ-радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9 900 гривень.
0: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
0: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Боровик, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди Центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представникам молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічне лідерство» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня Державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття Державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символу українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда СМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Ми з Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда Центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що СМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку СМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе.
2: Music.

0: М'юзик на 104 і 4 FM.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 20-та година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Із 22 вересня на Дніпропетровщині зміниться система оплати проїзду у приміських поїздах. «Укрзалізниця» переходить на шестизований тариф. Вартість квитка залежатиме від відстані поїздки. Але замість великої кількості окремих тарифів діятимуть кілька фіксованих зон. Для пасажирів це означає, що поїздки на різні відстані в межах однієї зони матимуть однакову вартість. В «Укрзалізниці» пояснюють, що нововведення є необхідністю частково зменшити фінансові витрати від приміських перевезень. На роботу цього сегмента впливає зростання вартості електроенергії, пального та інших ресурсів, а також неповна компенсація за перевезення пільгових категорій. Водночас у компанії зазначають, що нова система має спростити розрахунок вартості квитків і допомогти зберігати приміські маршрути та оновлювати рухомий склад. Дніпропетровщина стане одним із перших регіонів, де запрацює нова модель. Надалі її планують поширити на інші області України. В Україні у 2027 році можуть зрости основні соціальні стандарти. Відповідні зміни передбачили у проєкті державного бюджету на наступний рік. Зокрема, з 1 січня мінімальну заробітну плату пропонують підвищити до 9546 гривень. Окремі розміри прожиткового мінімуму передбачені для працездатних людей та громадян, які втратили працездатність. Останній показник використовується, зокрема, для визначення мінімального розміру пенсії. Зміни також стосуватимуться соціальних виплат для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Наразі йдеться саме про пропозиції, закладені у проєкті Держбюджету 2027. Остаточні показники можуть змінитися під час розгляду документа у Верховній Раді. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто при прифронтоводній Пропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Авдіївську, Селидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення в Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста. Вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Субпроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частиною маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток міської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Традиційно у Кам'янській міській раді розповіли про підсумки роботи Центру молодіжних ініціатив. Так, серпень у молодих активістів був насичений подіями, зустрічами та важливими ініціативами. Упродовж місяця команда долучалася до життя громади, підтримувала молодь, брала участь у державних і пам'ятних заходах, а також представляла Кам'янське на обласному рівні. З нагоди Міжнародного дня молоді у Кам'янському відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих представників і представниць молоді громади. Організована управління молоді та спорту КМР, громадська організація «Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білусова. Серед відзначених були працівниці Центру молодіжних ініціатив, директорка Катерина Борових, заступниця директорки Ольга Вініченко, керівниця відділу молодіжної роботи та неформальної освіти Софія Меркалова та ком'юніті-менеджерка Анастасія Нока. Для команди центру ці відзнаки стали визнанням щоденної роботи, спрямованою на розвиток можливостей для молоді та підтримку молодіжних ініціатив. З нагоди Дня молоді відбулося вручення почесних відзнак представника молодіжної сфери регіону у Дніпропетровській обласній раді. Грамотою за внесок у розвиток молодіжної політики регіону відзначили завідувача сектору медіадіяльності Центру молодіжних ініціатив Лишенюка Юліана. Також представники центру долучилися до розвитку молодіжної політики на обласному рівні. Відбулося перше засідання нового складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Учасники познайомилися, взяли участь у регіональному інтенсиві «Екосистема спроможності та стратегічного лідерства» та сесії запитань і відповідей. Під час робочої частини засідання затвердили структуру і план роботи молодіжної ради, обрали керівний склад нового скликання та визначили основні напрями подальшої діяльності. Також під час фасилітаційної сесії сформували структурні підрозділи, розподілили завдання та окреслили перші спільні кроки. З нагоди Дня державного прапора України команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до урочистих заходів у Кам'янському. Під час першої частини подій відбулося урочисте підняття державного прапора України та вручення паспортів молодим жителям і жителькам громади. Документи вручали голова Кам'янської районної військової адміністрації Сергій Якименко та міський голова Андрій Білусов. Друга частина заходу була присвячена вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Представники районної та міської влади, силових і правоохоронних структур, військові, депутати та молодь поклали квіти до пам'ятного знака. До урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченко команда центру долучилася із нагоди Дня Незалежності України. Разом із представниками районної та міської влади, силових структур, депутатами та молоддю команда вшанувала духовного символа українського народу, чиї слова сьогодні нагадують про любов до України, свободу та гідність. День Незалежності став нагодою ще раз наголосити на спільній відповідальності за майбутнє держави та важливій ролі молоді у його формуванні. Завершився серпень важливою пам'ятною датою – Днем пам'яті захисників та захисниць України. 29 серпня команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до церемонії покладання квітів до пам'ятного знака загиблим воїнам. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Напередодні Дня знань команда ЗМІ долучилася до свята у боксерському клубі «Мамай». До початку нового навчального року юні спортсмени та спортсменки отримали канцелярію від благодійної організації «Благодійний фонд «Мис Кам'янського». А від Центру служби крові «Біофарма Плазма» спортивний інвентар для тренування та приємні смаколики. Команда центру разом із друзями та партнерами підтримала дітей перед стартом нового навчального року, побажавши їм нових знань, яскравих вражень і перемог у навчанні та спорті. Окрім того, варто додати, що ЦМІ анонсував набір на безоплатну програму «Це моя справа» для молоді з прифронтових та постраждалих від війни територій. Програма допоможе учасникам отримати практичні знання для започаткування власної справи, підтримку підприємців-практиків та підготуватися до подання заявки на державний грант. Навчання передбачає 3 місяці практичного онлайн-навчання, менторський супровід, підтримку під час підготовки грантової заявки, участь у підприємницькій спільноті та можливість презентувати власну бізнес-ідею на фінальному пітчингу. Передбачено 2 формати участі – студент-студентка, поглиблена програма для молоді віком 18-25 років із прифронтових територій, яка вже має бізнес-ідею. Дедлайн реєстрації на цей формат – 23 серпня. Слухач-слухачка – базовий формат для молоді до 35 років з усієї України, яка хоче отримати знання про підприємництво та долучитися до спільноти. Дедлайн реєстрації – 18 жовтня. Тож підписуйтесь на сторінку ЦМІ, щоб мати всю актуальну інформацію та доступ до посилань на реєстрацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 22 година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Світі дуже багато причин. Світі дуже багато причин.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтово Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровськ, Авдіївську, Селидівку, Лидівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення в Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста, вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2». Супроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені нові лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток Кам'янської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Пісня Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для підлітків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на підлітків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому підлітки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Чарта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про створення безбар'єрного простору в Кам'янській міській територіальній громаді розповідає управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Кам'янське промислове місто прифронтової Дніпропетровської області. До початку війни чисельність населення міста складала близько 240 тисяч осіб. З початком війни з міста виїхало близько 40 тисяч людей. Водночас Кам'янська міська територіальна громада прийняла велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Офіційно Кам'янське прийняло Покровську, Авдіївську, Селидівську, Лідівську та Добропільську міські територіальні громади. Наразі офіційно зареєстровано близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За даними, які обліковує Департамент соціальної та ветеранської політики міської ради, частка маломобільних груп населення в Кам'янському становить близько 40%. Серед них 2020 людей з інвалідністю, 52 722 людини похилого віку, 1226 людей із частково або повною втратою рухової активності та 1079 дітей з інвалідністю. У Кам'янській міській територіальній громаді раніше діяли програми щодо створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Наприкінці 2025 року затверджено нову програму створення безбар'єрного простору Кам'янській міській територіальній громаді на 2026-30 роки. Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету громади на 2026 рік становить 23 мільйони 234 тисячі гривень. Наразі в Кам'янському затверджено 4 безбар'єрні маршрути, один із яких у центральній частині міста, вже реалізовано за кошти місцевого бюджету. Важливою складовою створення доступного міського середовища є громадський транспорт. Кам'янське бере участь у проєкті «Міський громадський транспорт України-2», субпроєкті оновлення рухомого складу комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. У межах проєкту проведено процедуру закупівлі нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів. Загальна сума становить 14 мільйонів 300 тисяч євро. Низькопідлогові трамваї вже закуплені, один із них доставлено до міста. Для них також виконано 4 нові зупинкові платформи, які відповідають нормам ДБН, інклюзивність будівель і споруд. Окрему увагу управління приділяє розробці безбар'єрного маршруту, пов'язаного з трамвайним маршрутом номер 2. Він простягається від площі Софії Шаповалової до вулиці Затишної, а його загальна протяжність становить близько 10 кілометрів. Пішохідна частина маршруту, яку буде детально проаналізовано, розпочинається від трамвайної зупинки на проспекті Конституції до будівлі південної філії Центру надання адміністративних послуг на вулиці Затишній. Її орієнтовна протяжність 400 метрів. Під час аналізу маршруту фахівці визначили основні питання, які необхідно врахувати: відповідність пішохідного руху державним будівельним нормам та правилам дорожнього руху, упорядкування ширини тротуарів, наявні перепади висот і зношене покриття, збереження багаторічних дерев та зелених насаджень, організація поверхневого водовідведення і безбар'єрний доступ до громадського транспорту. У проєкті передбачено додаткову трамвайну зупинку на перехресті проспекту Конституції та вулиці Затишної. Платформа для низькопідлогового трамваю матиме довжину 22 метри, ширину 2,5 метра та висоту 0,16 метра від оголовка рейки. Передбачені навіс, лавочки з можливістю розміщення поруч людини на кріслі колісному, тактильні смуги та охоронення платформи. Також передбачено пандус, нові пішохідні переходи, пониження тротуарів і тактильні елементи для орієнтування. Основний пішохідний шлях матиме ширину 2,5 метра. Частину маршруту є громадський простір із зоною відпочинку, фонтаном та дитячим майданчиком. Проєктом передбачено додаткові місця для відпочинку з навісами та впорядкування зелених зон. Окремі рішення стосуються території перед південною філією ЦНАПу. Тут передбачені нові пішохідні переходи, тротуар шириною 4 метри, тактильна направляюча смуга, пониження бордюрів та мнемосхема прилеглої території. Вона буде розміщена на висоті 0,8 метра та продубльована шрифтом Брайля. Також запроєктовано паркування на 6 місць, два з яких передбачені для людей на кріслах колісних. Перед входом до будівлі передбачені інформаційні таблички з дублюванням шрифту Брайля, а кнопку виклику перенесено на висоту 0,8 метра. Вхідна група ЦНАПу також має стати більш доступною. Таким чином, безбар'єрність у Кам'янському – це не лише облаштування окремих пандусів чи пониження бордюрів. Йдеться про створення цілісного маршруту, яким людина може безпечно та самостійно пройти від громадського транспорту до необхідної установи, користуватися громадським простором та отримувати послуги без фізичних і інформаційних бар'єрів. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся більше про розвиток міської громади та зміни, які роблять міський простір доступним і комфортнішим для всіх його мешканців.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Brown eyes.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінахірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про можливості для біляків отримати нові знання, краще зрозуміти власні сильні сторони та визначитися з майбутнім. Служба у справах дітей Кам'янської міської ради повідомляє про набір учасників до 10-го потоку соціально-освітньої програми «Generation Plus», яку реалізує благодійний фонд «Generation Plus». Програма розрахована на біляків віком від 14 до 17 років, зокрема на тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах або належить до вразливих категорій молоді. Програма триватиме 6 місяців і поєднуватиме психологічну підтримку, самопізнання, профорієнтацію та розвиток практичних навичок. Учасники зможуть дослідити власні інтереси, цінності та сильні сторони, більше дізнатися про сучасний світ професій і можливості для подальшого навчання. Окремий напрямок – розвиток так званих soft skills – комунікації, командної роботи, публічних виступів, критичного мислення, фінансової грамотності та вміння приймати рішення. Також передбачені зустрічі з представниками різних професій та ярмарок професій. Ще одна важлива складова – психологічна підтримка та безпечне середовище, у якому біляки можуть краще зрозуміти себе та свої потреби. У результаті учасники мають сформувати власну освітню кар'єрну траєкторію та персональний план розвитку. Старт нового потоку запланований на вересень 2026 року. Долучитися можна в очному форматі у Києві, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому та Ужгороді, а також онлайн. Подати заявку можна до 20 вересня за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради в розділі «Повідомлення». Тож, якщо вам або вашим дітям від 14 до 17 років і хочеться краще зрозуміти свої можливості, визначитися з майбутнім навчанням чи професією та отримати новий досвід, на цю програму варто звернути увагу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і дізнавайтеся про можливості, які допомагають молоді Кам'янського розвиватися та впевненіше будувати своє майбутнє.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Нічна варта на 104.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.